0: 와, 네 마음 봐.
1: 아니, 코빌.
0: 예, 마마.
1: 세만한 대로 뭐 해, 자까. 에센샤.
2: 와!
1: 뭐, 둘이. 기발에 마, 후, 뿌엘레라, 왜, 뭐, 염, 러블라나, 쿠, 엄, 바꼴레라, 봐.
0: 모토라, 소말에 세만한 삐루 해, 자까. 아니, 기누, 뿌엘레, 기요, 비샷.
1: 뭐,
0: 아. 오실로 가고 있는 윙코코 호젤라 올릴로 토끼 호콜레 일레오
1: 아빠네 무슨게 요라 미세원이
0: 이 porque magico ana kale na mueka amiwale
1: hoye nkini wese shay
0: ki ko hiwa uya kale na mue ene ka makura
1: ah
0: si ndipoji olipi hera utuma makura museweni osiwele ke mote ya ona hala kwa kene no heteke
1: amuhela samari
0: akine nataka nyira ni mahi Akina ni muhila muka cholima.
1: Uye reka avu.
0: Iii.
1: Mashima kura kanera avu.
0: Nari.
1: Mm. Anonto, mungia uora he.
0: Mi, kinake ropea.
1: Opeera.
0: Si, porque e bombe la ya wane hebamba. Ele riva, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana, Ah, sika kina katu me makurana. Ah, porque kama kahi ano aldea hula kama ko makoropa. Nta kina ko nula pwa kasa se makuraba mbaba. Ni hal kina matu kima chua lansina na ebombe ne.
1: Ah.
0: Porque ure bisha.
1: Bisha.
0: Owe ha musonga no makura.
1: Nari musonga no yo wachuka ina chao iha.
0: Nari nari atwina atela na atela makura ni wakasolina. Ori musonkano. Kwa halu sula wimi kino wina. Kino wina. Sika. Mwaraka mi kina kuhie ni va. Mi kiyo bisha.
1: Uhishu walele kada wene nito.
0: Haku wakusha galau. Meshi mkinye ni hule. Changwa haku ulipo. Kala kawi alumosi kimoche ila kapenu menu shikimukure changwa bisha ni.
1: Tiyo
0: liki mkunenda kama mwenye. Hey, ya mwenye. Purike uu alumosu kao.
1: Ah.
0: Ah. Intao miki baba kini mweta.
1: Mm.
0: Ya mwale pama. Ana mwana ala mwapaso upevateva. Haine washmwila na mwane. Wewewewe. Etwe kanini. Wewewe. Nititimi hainikeva.
1: Ongala ntoko umu kwa hawa hichika.
0: Kino chika.
1: Mm.
0: Ah, we maraka, purke mahikwano.
1: Mikoto teke murikimu yoka sulina. Namu chakula.
0: Asi tiana nyunsu, etumu nanarihanyu tiyeyo.
1: Mm.
0: Mulopa na iete, nyuanu mutulumu ahalaka, so upwela kunu. Ateti wawatu anchipale.
1: Aina panya ya kasulina.
0: Hende kelovaruwa majini, asi tiana. Kinake kwerere ya majini, enavaresha vanchipala asi tiana. Mwaha upwela.
1: Ahe.
0: We mwaraka koko. Mahikuano ini wanana.
1: Ah.
0: Ah, mbano kina hala kupanyeni. Zikomo.